Do You Wanna Dance, sang og spillede Cliff Richard og The Shelves her for os. Så skal vi også have fat i en god gammel en, det er Tony Christie og Hermes House Band i Is This The Way To Amarillo.

er der mere sangria, sang og sporte, Candice her. Og fra Candice, så skal vi have et nummer med Michael Nismith and the First National Band. Og vi skal høre et nummer med dem, der hedder Silver Moon.

Vi hørte Silver Moon med Michael Nesmith and the First National Band. Så skal vi høre den nummer om Norma Jean Wants to be a Movie Star, og det skal vi høre med Jeremy Cunningham.

Laban var det her med Det er hans kys. Nu skal vi have fat i ABBA og sangen, der hedder Name of the Game.

fra Bamses venner til Smokey, Take Good Care of My Baby, og så Elton John med Little Jenny.

Elton John var det her med sangen Little Jenny. Nu skal vi have Country Club, og det bliver med Camara Chameleon.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Two Step med Lene Guldbrun og Øggen og Peter Kent, It's a Real Good Feeling. Så skal vi høre Elvis Presley med Mystery Train og Pop 4 med Sommervind.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.